0: Латвійші до студіювання, то канклес. Я вобець не веділа, що то за інструмент. Но я так хотіла вступити до тієї школи музичної, що я сказала, добре, буде то канклес. І так почала. Ну, я почала від репертуару класичного. Те канклес, то не був традиційний інструмент, то був новочесний już варіант, і були такі дуже, і мали струни. 32, дуже великий інструмент то був. І ми грали ми і Баха, і Моцарта, і новочесні те композиції. І некоторі утвори то були як людові, але мало. Но я там студіювала 4 роки, не скончила. Прийшла на 5-й рік, в той самий рік почала співати в групі людовій. І там були те істотні людові інструменти. І там я побачила от канклес, які були такі малюткі, такі прості, і мали 9 струн. Я помислила, о, які латві інструмент, о. І я спробувала, і я вже віділа, як то бжміти вільке, класичне і канклес. І як я услышала той спанялий дзвінк того простого інструменту. Я помислала, ого, люди не мають оказії, як услышати то. Нема музики. Людовий інструмент он для співання, для танцю. Брим-брим-брим. І ніхто там не слышить.
1: Самого інструменту
0: не слышить. Я помислала, мусі щось зробити, щоб люди услышали, які спаняли дзвінк он ма, як соло.